0: Salama Shunwiri. Eshe ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so otene. Ntoki luherane musoro anyu yolo ore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe otai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Eshe ni to? Kiyo sivenle mi?
1: Kuki sivenle. Kurero tepa shusivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wera kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomusoro. Ni njene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wawata.

bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitikusa hu unulumane makhuwa bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitikusa hu unulumane makhuwa bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitikusa hu unulumane makhuwa Bahleken leva ninru pachiraka mitikusahu unulumane makhuwa. Bahleken leva ninru pachiraka mitikusahu unulumane makhuwa. Bahleken leva ninru pachiraka mitikusahu unulumane makhuwa.

minutu nimera fa 23 horas ni 14 minutus. Nupcia goro pi mare a 23 horas ni 30 minutus. Ingelo krani hali per lumo na epirgetsu kumela kama putu. Nera hua tutene karibu.